الخامسة از جمله وصایایی که پیغمبر اکرم به امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن، پنجمی بذلک مالک و دمک دون دینک. ببینید چقدر عظمت دارد این بیان، مال خود را و جان خود را در راه دین خودت نثار کن. اگر حفظ دین مستلزم این است که مالت رو صرف کنی، بکن، جانت رو بدی، بده. حفظ دین هم دو جور بشود معنا کرد، یکی حفظ دین شخص خودتون یعنی ایمانتون و عملتون، اگر چنانچه برای حفظ ایمان خودتون لازمه مالتون رو جانتون رو بدید، بدید. ممکنه اینجور معنا کرد، که البته موارد تقیه و اضطرار و این حرفا احکام خودش رو داره. یک معنای دیگری که احتمال زیاد هست این معنا مراد باشد، یا هر دو با هم منافاتی هم ندارد، مراد باشد این است که دین خودت یعنی اسلام را برای حفظ اسلام جانت رو بده. اگر دیدی به دین تو که اسلام است دارد تهاجم می شود، توطئه می شود، مبارزه می شه و تو باید بری توی میدان سینه سپر کنی، برو سینه سپر کن. اگر مالت رو باید بدی، بده. اگر جانت رو باید بدی، بده. خب حالا این شد یک وصیت عالی و ارزشمندی از پیغمبر اکرم و امیر المؤمنین علیه السلام، که انشاءالله همه ما شما موفق بشیم این رو عمل کنیم. نقطه مقابل این است که انسان دینش رو وسیله ای قرار بدهد برای کسب مال، برای کسب جاه. این چیز خیلی زشتی است با توجه به اینکه همه چیز رو باید برای دین داد، انسان دین رو وسیله ای قرار بده، یا تظاهر به دین را یا رها کردن دین را. کسی از ایمان خود دست بکشه برای اینکه به یک مالی برسه، از وظیفه شرعی خود دست برداره برای اینکه به یک مالی جاهی برسه. این چقدر واقعا زشت است و چقدر پست است این چنین عملی، که این رو می شود از این معنا، از این بیان والای پیغمبر اکرم استفاده کرد. صفحه 829.

عن النبي صلى الله عليه وآله دنبالي روايات قبلي وأحزم الناس أكظمهم للغيظ. حزم به معنای دوراندیشی و احتیاط و رعایت همه جوانب به زندگی است. حازم کسی است که در هر قدمی که برمی‌دارد، هر حرکتی که انجام می‌دهد، همه جوانب اون رو ملاحظه می‌کنه. می‌فرمایند حازم‌ترین مردم اکظمهم للغیظ، اون کسی است که خشم خود رو، غیظ خود رو فرو ببره. چرا این حازم است؟ برای خاطر اینکه غیظ و خشم پرده ای بر روی عقل انسان میکشه. انسان در حال عصبانیت از تصرف عقل خود خارج میشه. وقتی انسان از تصرف عقل خارج شد، کارهای بیرویه، کارهای غلط، حرفهای نابجا، تصمیم نادرست از او سر میزنه. پس انسان اگر بخواد حزم را رعایت کند، را مراعات جوانب گوناگون زندگی رو بکند و مواظب باشه که خطا نکنه، اشتباه نکنه، راهش این است که یکی از راه‌های مهمش این است که وقتی عصبانی شد کظم غیظ کنه، یعنی نگذاره که این عصبانیت در حرف او، در عمل او، در رفتار او، در اقدام او اثر بگذاره. درس بزرگی است. عصبانی میشیم، یه حرف بی رویه از دهنمون خارج میشه. حالا عصبانی شدن هم انواع و اقسامی داره. بعضی ها عصبانیت های عارضی، جوگیر میشن به قول این جوونا. یک جایی تو یک جمعیتی قرار میگیرن، اونها نسبت به یک جهتی جهتگیری دارن، اینم جوگیر میشه و حالا در واقع هم اگر تنها بود عصبانی هم نمیشد، اما تو اون جو عصبانی میشه. وقتی عصبانی شد، اون وقت هرچی از دهنش در بیاد بر زبان جاری میکنه. اشتباهات فراوان، خطاهای فراوان. و اصلح الناس، اصلحهم للناس، صالح ترین مردم اون کسی است که بیش از دیگران به صلاح مردم کار کنه. همه می‌خواهیم از عباد الله الصالحین باشیم ان شاء الله. اگر می‌خواهید از بندگان صالح باشید، تا اونجایی که از دستتون برمیاد به صلاح مردم عمل کنید، کار کنید، اقدام کنید. و خیر الناس من انتفع به الناس،

این خیر هم برای تفصیل است. یعنی بهترین مردم کسی است که دیگران از وجود او منتفع بشوند برای رفع گرفتاری های دنیوی و اخرویشون، به او مراجعه کنند و او نفع ببخشد به مردم. میگن بهترین مردمه. صفحه 822.

عمل کردن میدونی. آیه قرآن به عکس میگه عمل کنید، اطاعت کنید، شاید مورد رحمت پروردگار قرار بگیرید. رحمت خدا اون وقتی است که یک ملتی به مسئولیتش عمل کند. خدا اون وقتی به مردمی رحم میکند که او را اطاعت کنند و کاری به خود را انجام بدن. 700 میلیون مسلمان بنشینند به انتظار ابر رحمت پروردگاری که بر سرشون ببارد، اون وقت راه ها رو باز کنند تا دزدان ناموس و غارتگران دین بیان همه چیزشون رو ببرند به امید رحمت خدا بنشینند. پس بگو بنشینند حالا.

وأحزم الناس أكظمهم للغيظ. حزم به معنای دوراندیشی و احتیاط و رعایت همه جوانه به زندگی است. حازم کسی است که در هر قدمی که برمی‌دارد، هر حرکتی که انجام می‌دهد، همه جوانب اون رو ملاحظه می‌کنه. می‌فرمایند حازم‌ترین مردم اکظمهم للغیظ، اون کسی است که خشم خود رو، غیظ خود رو فرو ببره. چرا این حازم است؟ برای خاطر اینکه غیظ و خشم پرده ای بر روی عقل انسان میکشه. انسان در حال عصبانیت از تصرف عقل خود خارج میشه. وقتی انسان از تصرف عقل خارج شد، کارهای بیرویه، کارهای غلط، حرفهای نابجا، تصمیم نادرست از او سر میزنه. پس انسان اگر بخواد حزم را رعایت کند، را مراعات جوانب گوناگون زندگی رو بکند و مواظب باشه که خطا نکنه، اشتباه نکنه، راهش این است که یکی از راه‌های مهمش این است که وقتی عصبانی شد کظم غیظ کنه، یعنی نگذاره که این عصبانیت در حرف او، در عمل او، در رفتار او، در اقدام او اثر بگذاره. درس بزرگی است. عصبانی میشیم، یه حرف بی رویه از دهنمون خارج میشه. حالا عصبانی شدنم انواع و اقسامی داره. بعضی ها عصبانیت های عارضی، جوگیر میشن به قول این جوونا. یک جایی تو یک جمعیتی قرار میگیرن، اونها نسبت به یک جهتی جهتگیری دارن، اینم جوگیر میشه و حالا در واقع هم اگر تنها بود عصبانی هم نمیشد، اما تو اون جو عصبانی میشه. وقتی عصبانی شد، اون وقت هرچی از دهنش در بیاد بر زبان جاری میکنه، اشتباهات فراوان، خطاهای فراوان. و اصلح الناس، اصلحهم للناس، صالح ترین مردم اون کسی است که بیش از دیگران به صلاح مردم کار کنه. همه می‌خواهیم از عباد الله صالحین باشیم ان شاء الله. اگر می‌خواهید از بندگان صالح باشید، تا اونجایی که از دستتون برمیاد به صلاح مردم عمل کنید، کار کنید، اقدام کنید. و خیر الناس من انتفع به الناس، این خیر هم برای تفصیل است، یعنی بهترین مردم کسی است که دیگران از وجود او منتفع بشوند، برای رفع گرفتاری های دنیوی و اخرویشون به او مراجعه کنند و او نفع ببخشد به مردم. میگن بهترین مردم. صفحه 822.

پیغمبر برای این مبعوث می شود تا شکل زندگی و نظام زندگی انسانها را به صورتی که خدا می‌گوید درست کند. اگر شما در زمان خودتون دیدید که بشریت با شکل خدا فرموده زندگی نمی کند، دیدید که انسانیت از داشتن یک جامعه الهی محروم است، دیدید که مکتب‌های گوناگون دارند بشریت رو به این سو و اون سو می‌کشند و اسلام برای گوشه مغز و گوشه دل انسان‌ها باقی مونده و بعد وظیفه شما و تعهد شما بر اساس شهادتی که به رسالت پیغمبر می‌دید اینه که بکوشید تا دنیا را به شکل اسلام فرموده در بیاید. این مسئولیت و تعهد نبوته.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عيش أهنأ من حسن الخلق. این هم ادامه همون حدیث همران ابن اعین است. هیچ زندگی گواراتر نیست از حسن خلق، یعنی از زندگی که با حسن خلق همراه باشد. وجهش هم علی ظاهر اینه که انسانی که دارای حسن خلق است، که مراد از حسن خلق رو حسن خلق معاشرتی بدانیم، یعنی خوش اخلاقی با مردم، تواضع با مردم، رفتار گرم و خوشایند با مردم، کسی که دارای این خصوصیت هست زندگی برای او آسانه، شیرینه، چون در محیط اجتماعی ارتباطات و برخوردها متقابل و متبادل است. شما اگر چنانچه تواضع کنید در مقابل دیگران، دیگران با این چشم به شما نگاه میکنند که انسان متواضعی است. اگر تکبر بورزید با این چشم نگاه میکنند که انسان متکبری است. معلومه که همه آدمهای عالم از انسان متواضع بیشتر خوششون میاد تا انسان متکبر.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين في الكافي عن الصادق عليه السلام إنكم في آجال منقوصة أجل يعني سرامد پایان یک مدت اینو بهش میگن اجل میفرماید که شما در راه اجلها و سرامدهایی هستید که منقوصند منقوص یعنی ذره ذره دارن کم میشن لحظه به لحظه داریم به اون سرامد به اون پایان راه نزدیک میشیم مثل کسی که سوار در یک قطاری است غفلت میکند از حرکت قطار از حرکت این وسیله نقلیه مشغول سرگرمی کار خودش میشه غافل از این که هر یک ثانیه‌ای که میگذره این داره یه مقداری به اون نقطه نهایی نزدیک میشه از این غفلت میکنه ببینید اینا حکمت یعنی این حقایقی که جزو مهمترین مسائل زندگی انسان است و انسان از اینها غفلت دارد و الموت یأتی بغتتا به هیچ کس خبر نمی کنه که کی خواهد آمد ناگهانی میاد حتی اون کسی هم که مریض می شود و در پایان یک بیماری از دنیا میره او هم براش بغتتن است یعنی منتظر نیست یهو میبینه که ملک الموت در مقابلش ظاهر شد و جان او رو گره دفعتن میاد مرگ خب حالا اینها نتیجه چیه؟ نتیجهش این است که به فکر باشیم

به فکر این منتها، این عجل، این سرآمد و بعد از اون، به فکر اون مرحله‌ای که بعد از این مرحله، بعد از این عجل آغاز می شود، که آغاز یک زندگی ابدی دائمی است. خب بعد می فرماید و من یزرع خیرن یحصد و غبتتن، کسی که چیز نیکویی، بذر خوبی در زمین بکارد، غبطه یعنی فایده و سود برداشت خواهد کرد. این عمل. و من یزرع شرن یحصد و ندامتن، کسی که کار بدی را بکارد در این زمین، یک بذر فاسد و شرارت آمیزی را در اینجا بکارد، پشیمانی درو خواهد کرد. ولکل زارع ما زرع، صفحه 851.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن العبد إذا مات قالت الملائكة ما قدم. دنباله همون خطبه است. وقتی انسانی کسی از دنیا می رود، ملائکه می گویند ما قدم، چی فرستاده از پیش جلو فرستاده. و قال الناس ما اخر، مردم میگن چی باقی گذاشته. اون چه در بین اهل دنیا متعارف است این است که از بپرسن ببینن مرده چقدر مال و اموال و ثروت و خانه و ملک و بقیه چیزها رو از خودش باقی گذاشته. اما اون چه که در ملاء اعلا مطرح است این است که میگن چی فرستاده قبلن، زاد و توشهی که قبلن برای این نشعه غربت فرستاده او چیه. فقدمو فضلا یکل لکم، چیزی را که متعلق به شما خواهد بود اونو قبلا بفرست. اون چیزی که قبلا فرستادید این مال شماست، متعلق به شماست. ولا تؤخروا کلا یکن علیکم، باقی نگذارید چیزی رو که کل بر شماست، باری بر دوش شماست که علیه شما به کار خواهد رفت. بله دیگه، گاهی چیزی از ما باقی میمانه که بعد از ما میراث خاران ما اونچنان استفاده ای از او میکنن که مایه حسرت ماست. لکن اونچه که باقی میگذاریم فقط پول نیست که یکون علینا، گاهی یک عادتی را، یک سنتی را، یک حرفی را، یک اقدام و ابتکاری را از خودمون باقی میگذاریم. گاهی یکون و لنا، گاهی هم یکون و علینا، حواسمون باشه. فإن المحروم من حرم خیر و ماله، محروم و واقعی اون کسی است که از خیر مال خود، یعنی اون چی که در اختیار اوست، متعلق به اوست، از او محروم بمونه. پولها رو داشتیم ما، کسایی میشناختیم، آدم هایی که پولهای فراوانی هم داشتن، همینطور معروف بود که اینا ثروتهای عجیب و غریبی دارن. از دنیا هم رفتن، این ثروتها هم باشون نرفت، این ثروتها موند.

همینجا دیگرانی آمدن مالک اون ثروت هاش اینه، این محروم واقعی اینه. زحمت بکش به دست بیار، حالا ولو از حلال، حالا اون که از حرامی که واویلاست، از حلال ولو به دست بیار، آخرش هم نتونی خودت استفاده کنی. والمقبوط من ثقلت بالصدقات والخیرات موازینه، مقبوط و کسی که غبطه و سود برده اون کسی است که موازین او سنگین باشد از خیرات و صدقات. صفحه 172.

بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزة، که چند جمله رو از این فرمایشات موجز به کلمات قصار پیغمبر اکرم عرض کردیم. می‌فرماید خیر ما ألقی فی القلب الیقین. یقین بهترین چیزی است که خدای متعال در دل انسان قرار میده. اگر یقین نبود، شک بر وجود انسان مستولی بود، اهداف برای انسان نامفهوم، مبهمه. هدفها که روشن نبود، حرکت مستقیم و صحیح و مستمری نخواهد بود. یکی از آثار بسیار سنگین و سخت گناهان همین از بین رفتن یقینه. وقتی که انسان کار خلاف، کار غلط بر اساس خواسته های نفسانی، شهوات نفسانی، ضعف های اخلاقی انجام میدهد، به تدریج برای اینکه توجیه کنه عمل خود را، پایه اعتقادات خودش رو مثل موریانه ای خودش از بین میبره و پوک میکنه. اگر تقوا بود، انسان جلو او رو میگیره. به مجردی که شیطان نزدیک شد، یهو به خود میان، تذکر پیدا میکنن. تقوا اگر بود اینه. تقوا نبود، نه، این گناه اثر خودش رو میبخشه، گناه بعدی میاد اون اثر رو عمیق‌تر میکنه. بنابراین مهمترین چیزی که خدای متعال در دل انسان میگذاره یقینه، و این یقین رو باید حفظ کرد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عن الحسين بن مصعب الهمداني قال سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول أد الأمانة ولو إلى قاتل الحسين بن علي عليهما السلام. پس فرقی بین وجوب اداء امانت نیست میان اون صورتی که صاحب اون امانت مرد مؤمنی باشد، مرد فاسقی باشد، مرد کافری باشد، مرد شقیی باشد، که دیگه اشقای از قاتل امام حسین کسی نیست. حتی او هم اگر چنانچه امانتی به شما سپرد بایستی ادا کن. معلوم شود که اداء امانت خیلی در شرع مقدس مهمه. خب حالا امانت اینی که در مورد ماها امثال بنده و شما و اینها محل ابتلاء است، همین چیزهایی است که در اختیار ماست که کس خاصی دست ما امانت نسپرده است. اما شما رئیس یک تشکیلاتی مثلا میشید، خب این تشکیلات دست شما امانت، هم اشیاء خارجی و عینی او و به اصطلاح سخت افزار این دستگاه، هم نرم افزار این دستگاه. نرم افزار دستگاه هم در اختیار شماست. تصمیم هایی که میگیرید، کارهایی که میکنید، برنامه ای که اونجا میخواید اجرا کنید، اینا همه جزء اماناتی است که در اختیار ما و شماست. در وظایف اصلی ما ادای این امانت، این رو باید امانت رو به صاحبش ادا کنیم. این چیز خیلی مهم نیست. صفحه 318.

مهم، یکی هدف اساسی ساختن انسان، پیراستن انسان از بدی ها، آراستن انسان به نیکی ها و فضیلت ها و خوبی ها، خلاصه انسان رو انسان کردن، این هدف بالا. اما هدف دیگری که انبیا دارد که در نیم راه این هدف قرار داره اینه تشکیل جامعه توحیدی، تشکیل نظام الهی، تشکیل حکومت خدا، تشکیل تشکیلاتی که با قوانین و مقررات الهی اداره بشود. این هدف همه انبیا. اگر کسی خیال کنه که انبیای بزرگ الهی این هدف رو نداشتن، باید بیشتر در قرآن، در حدیث، در تاریخ مطالعه کنه.

عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: سيد القوم خادمهم. یا به این معنا که هر کسی بیشتر خدمت کند این اولای به سیادت است. بنابراین برای اینکه بفهمیم سید قوم کیست، سراغ حسب و نسب و اسم و عنوان نریم، برویم سراغ این که ببینیم کی بیشتر خدمت میکند به این قوم. او سید قوم است، یا به این معنا، یا به این معنا که بگیم اون کسی که سید قوم است به هر جهتی، به هر دلیلی به او سیادت و ریاست داده شده است در این جمعیت، این باید خادم این قوم باشد. اینی که گاهی تعبیر می شود که مسئولین نوکر مردمند، بعضی ایراد می کنند آقا این کلمه نوکر رو نگید. خب این کلمه پیغمبره دیگه، خادم یعنی نوکر. این علاوه بر این که اهمیت و ارزش خدمت به مردم را نشان می دهد که چقدر اهمیت داره از نظر شارع مقدس اسلام و پیامبر مکرم، خدمت به مردم، برای مردم کار کردن، برای مردم زحمت کشیدن، به مردم سود رسوندن چقدر اهمیت داره، علاوه بر این در هم شکستن اون پندار غلط و انگاره غلطی است که من و شما از ریاست خودمون، از سیادت خودمون در ذهنمون نقش می‌بنده. وقتی تو فلان اداره ای، تو فلان جمعیتی رئیس شدیم، یک انگاره ای در ذهن ما به وجود میاد از وجود خودمون، از شخصیت خودمون، که گویی یک حاشیه امنی باید داشته باشیم، یک اعتبار فوق متعارفی باید داشته باشیم. نه، میگه شما اگر چنانچه به هر دلیلی ریاست این جمعیت را، ریاست این قوم را، ریاست این ملت را در هر حدی بر عهده گرفتید، وظیفه‌ای فوراً به گردن شما میاد و او خدمت به این هاست. ببینید این کجا و اون چی که در فرهنگ‌های مادی مطرحه کجا، که به مجرد این که کسی وارد این اتاق ریاست شد، رو صندلی ریاست نشست، که انه او یک حصاری از اعتبارات و عناوین دور او کشیده میشه که دیگه کسی حق نداره به او اندک تعرضی بکنه. نه، شما رئیسید، خیلی خوب، موظفید به خدمت کردن. این بنابراین معنای دوم، احتمال دوم. احتمال اول هم این که میخواییم ببینیم کی رئیسه، نگاه کنیم ببینیم کی از همه بیشتر خدمت میکنه تا بفهمیم که او رئیسه. صفحه 825.

قال أبو ذر رحمه الله: قلت يا رسول الله. أبي ذر، جناب أبي ذر از پیغمبر سؤال میکنه: يا رسول الله، الرجل يعمل لنفسه و يحبه الناس، این چه سری داره که انسان برای خود کار میکند، تلاش میکنه، عبادت میکنه، کار نیک میکنه؟

با اینکه این کار او برای خودش نفعش آید و خود او خواهد شد، اما مردم او رو دوست می‌دارن. قال، پیغمبر در جواب فرمود: تلک عاجل و بشر المؤمنی. این مژده زود هنگام خداوند به مؤمنینه. خدای متعال به مؤمنین بشارت اجر داده است، ثواب داده است. اون اجر و ثواب که مربوط به اون نشأه است، برای انسان امروز معمولی اصلا قابل درک نیست، قابل فهم نیست. اون مقامات، اون درجات، اون نعمات، ما اینا رو مقایسه میکنیم با همین چیزهای دم دست خودمون، خیال میکنیم فهمیدیم اونها رو. اون بشارت ها رو خدای متعال به اونها میدهد که اونها از دسترس انسان معمولی دور است، حتی فهم اون. اون وقت یک نمونه کوچک نزدیک هم به او میده. در خیلی از موارد اینجور است که خدای متعال دو وعده میدهد، یک وعده دور، یک وعده نزدیک. وقتی اون وعده نزدیک تحقق پیدا کرد، دل انسان مؤمن مطمئن میشود به اون وعده دور. صفحه 297.

بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله المعجزة که چند جمله رو از این فرمایشات موجز به کلمات قصه

دار پیغمبر اکرم عرض کردیم. می‌فرماید خیر ما القی فی القلب الیقین. یقین بهترین چیزی است که خدای متعال در دل انسان قرار میده. اگر یقین نبود، شک بر وجود انسان مستولی بود، اهداف برای انسان نامفهوم مبهمه. هدفها که روشن نبود، حرکت مستقیم و صحیح و مستمری نخواهد بود. یکی از آثار بسیار سنگین و سخت گناهان همین از بین رفتن یقینه. وقتی که انسان کار خلاف، کار غلط بر اساس خواسته های نفسانی، شهوات نفسانی، ضعف های اخلاقی انجام میدهد، به تدریج برای اینکه توجیه کنه عمل خود را، پایه اعتقادات خودش رو مثل موریانه ای خودش از بین میبره و پوک میکنه. اگر تقوا بود، انسان جلو او رو میگیره. به مجردی که شیطان نزدیک شد، یهو به خود میان، تذکر پیدا میکنن. تقوا اگر بود اینه. تقوا نبود، نه، این گناه اثر خودش رو میبخشه، گناه بعدی میاد اون اثر رو عمیق‌تر میکنه. بنابراین مهمترین چیزی که خدای متعال در دل انسان میگذاره یقینه، و این یقین رو باید حفظ کرد.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأكثر الناس قيمة أكثرهم علما. اینجا اهمیت علم را بیان میکند. البته این به معنای نادیده گرفتن ارزش تقوا و عمل و این چیزها نیست. در فرض تساوی افراد از جهت تقوا یا از جهت عمل یا از جهات اخلاقی دیگر، اون وقت اون کسی ارزشش بالاتر است که دانش بیشتری دارد. و اقل الناس قیمتا اقلهم علما. هیچ بیانی برای ارزش گذاری بر روی دانش به این وضوح و به این روشنی نیست. این نظر اسلام اینه. جامعه عالم را اسلام میپسندد. همت اسلام و احکام اسلامی و نظام اسلامی در هر دوره‌ای بر تربیت عالمان و انسان‌های عالم دانشمند گماشته شده است. و اقل الناس لذتا الحسود. از زندگی لذت نمیبرد، از لذات معمولی زندگی، به خاطر حسد. در درون او یک موریانه ای وجود دارد که پایه های راحت و تمتع او را میپوساند و پوک میکنه و خراب میکنه. تقصیر کسی هم نیست، مربوط به خودش. باید با حسد در درون خود مبارزه کنیم. و اقل الناس راحتا البخیل. اون کسی که چیزی دارد

بخل می‌ورزد نسبت به مال خود آنچنان دلبسته است که دائم در حال نگرانی و دغدغه است. نبادا کم بشه، نبادا بخورن، نبادا ببرن، نبادا ضایع بشه. دائم این آسایش دیگه ندارد. صفحه 73.

0: Metro Group, giving structure to the world around you. Metro Group is among the leading producers in steel and plastic products in East Africa. Our Metro Plastic Industries manufacture high-quality plastic products such as rain gutter and profile, electrical conduits, garden hose pipe, drainage sanitary, water distribution, PVC and HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: پیغمبر برای این مبعوث می شود تا شکل زندگی و نظام زندگی انسان ها را به صورتی که خدا می‌گوید درست کند. اگر شما در زمان خودتون دیدید که بشریت با شکل خدا فرموده زندگی نمی کند، دیدید که انسانیت از داشتن یک جامعه الهی محروم است، دیدید که مکتب‌های گوناگون دارند بشریت رو به این سو و اون سو می‌کشند و اسلام برای گوشه مغز و گوشه دل انسان‌ها باقی مونده و بعد وظیفه شما و تعهد شما بر اساس شهادتی که به رسالت پیغمبر می‌دید اینه که بکوشید تا دنیا را به شکل اسلام فرموده در بیارید. این مسئولیت و تعهد نبوته است.

علی علیه السلام میفرماید ثم جعل فی یدک مفاتیح خزائنه. خدا قرار داد در دست تو کلیدهای گنجینه‌هاش رو. چجوری؟ به ما اذن فیه من مسئلت، همین که تو اذن داد که از من درخواست کن، کلید تمام خزائن شده دست تو. فمتا شئت استفتحت به دعا ابواب خزائن. هر وقت خواستش دلتا گوش کن، میدونی چیکار میکنی؟ با این کلیده در خزینه هاشو وا میکنه، هرچی خواستی برمیداری بری. نه اینکه خواستش بعد او بره بیاره بهت بده. فهمیدی؟ راجع به خدا بد فکر کردین شما و منم همچنین مثل شما هم. فمتا شئت استفتحت به دعا، همین که دعا کردی گفتی خدا اینو میخوام، حالا هر تعبیر، حالا تا برسیم به تعبیرات دعایی شو، اینجا در خزینه هاشو وا کردی، تموم شد. اشکال کار کجاست؟ این رو دقت کن. ببین اشکال ما کجاست؟ ببین دنبال این. یا قادرش نمیبینی، نعوذ بالله. یا نعوذ بالله بخیلش میبینی. حالا من جلسه آینده هم این رو من باز تو روایات میخوام بیام و توضیح میدم واسه تو. یک اگر یقین داشته باشیم ما به قدرتش و یقین داشته باشیم به چی؟ به اینکه نعوذ بالله بخیل نیست، توجه کنید، فیاض مطلق است. شو

عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: سيد القوم خادمهم. یا به این معنا که هر کسی بیشتر خدمت کند این اولای به سیادت است. بنابراین برای این که بفهمیم سید قوم کیست، سراغ حسب و نسب و اسم و عنوان نریم، برویم سراغ این که ببینیم کی بیشتر خدمت میکند به این قوم. او سید قوم است. یا به این معنا، یا به این معنا که بگیم اون کسی که سید قوم است به هر جهتی، به هر دلیلی به او سیادت و ریاست داده شده است در این جمعیت، این باید خادم این قوم باشد. اینی که گاهی تعبیر می شود که مسئولین نوکر مردمند، بعضی ایراد می کنند آقا این کلمه نوکر رو نگید. خب این کلمه پیغمبر دیگه، خادم یعنی نوکر. این علاوه بر این که اهمیت و ارزش خدمت به مردم را نشان می دهد که چقدر اهمیت داره از نظر شارع مقدس اسلام و پیامبر مکرم، خدمت به مردم، برای مردم کار کردن، برای مردم زحمت کشیدن، به مردم سود رسوندن چقدر اهمیت داره. علاوه بر این، در هم شکستن اون پندار غلط و انگاره غلطی است که من و شما از ریاست خودمون، از سیادت خودمون در ذهنمون نقش می‌بنده. وقتی تو فلان اداره ای، تو فلان جمعیتی رئیس شدیم، یک انگاره ای در ذهن ما به وجود میاد از وجود خودمون، از شخصیت خودمون، که گویی یک حاشیه امنی باید داشته باشیم، یک اعتبار فوق متعارفی باید داشته باشیم. نه، میگه شما اگر چنانچه به هر دلیلی ریاست این جمعیت را، ریاست این قوم را، ریاست این ملت را در هر حدی بر عهده گرفتید، وظیفه‌ای فوراً به گردن شما میاد و او خدمت به این هاست. ببینید این کجا و اونچه که در فرهنگ‌های مادی مطرحه کجا، که به مجرد اینکه کسی وارد این اتاق ریاست شد، رو صندلی ریاست نشست، که انه او یک حصاری از اعتبارات و عناوین دور او کشیده میشه که دیگه کسی حق نداره به او اندک تعرضی بکنه. نه، شما رئیسید، خیلی خوب، موظفید به خدمت کردن. این بنابراین معنای دوم، احتمال دوم. احتمال اول هم این که میخواییم ببینیم کی رئیسه، نگاه کنیم ببینیم کی از همه بیشتر خدمت میکنه تا بفهمیم که او رئیسه. صفحه 825.